0: Winak, Akri Kichukbal, Rech Jacinto, Erech Azufre, Rikijolombri Kej, Jejas Rikijolombri Koj, y para Kichi, Kichubak Ak, Sip e Azufre. Kategori, Ri Oshib Uchakapil Riwinak, Rech Riwachuleu, Shekam Romalwe Oshib Kashri, Rikak, Risip y Ri Azufre, Chek Kichubak Rikej Pakichi. Rumal rech chiri kikowinem rikej, kopa kichi y parekije. Rumal rech chiri kije, je hasri ekumats, chek o kijolom, iruk wiri kikaban ri itzel. Kategori, riwinak che manchekam tapatakwik ashri, manchek kesta rikuchak rikekab, mancheta ni tachechu kajlashik riho astak dioses, che ebanom ruk anpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abaj. Iruk chi, cheman ke kawinta, ke kayik, ke tanik, ke binik. Meshetani ta chechri kamzanik, cheri itzbal, cheri itzel kaslemal, e cheri elak. Apocalipsis capítulo 10. Kategori, sinuich hun angel chek o chukab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, o hun rashke ab, cheri holom. Ri watch balk kayik khas riqih eri raqan khas qaq raqan taqha pauqab qohun alakhwuch che khaqalik chuyari riq yaqab raqan puwir polo irumosh raqan puwir wachulew kategori shuraq chi ruk koula huchabl khas kuraqaqe huchi hunkoh esta tahik che shichaw wuqub kaqulha ari taqchi shichaw tahik ri wuqub kaqulha kwa kintibanik Katikuri shintah hun chabal chi parikah ulok, che kubir chuech.
1: Chaku uri tirsh kibiri wukub kakulha, ematibahwa.
0: Katikuri, rihun angel che shinwilo tak al puwiri polow, e puwiri wacholew, shuya kri rik yakab okab chikah, e shuya utsir puwiri yare. Rik aslik chubekih chubesak, ri yare che shabnaw rikah, erenohel rik ocho rikah. Rishibnouri uwacholew erenohel rik ocho wach. Rishibnouri polow erenohel rik o pariare.
2: Kamikri mankuhbi yitach tachik.
0: Shane patakri uqihri uchabal ri uwuk angel. Aretakchi krokesah nari tum. Pa uchanim rik kis uwach rihastak uwach awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzikchi uyaom ubishik chkech ri eopatanihel ri eqashal utzik. Kategori. Rihun chabal chishinto chau parikah, shinu chabeh chichmul ishubir chuech.
1: Hat, hak amari alag wuh riko pariokab ri angel chetakal puwiri polow, e puwiri wachuleu.
0: Shinbek, ishintach rihun angel arech kuyari alag wuh chuech, katekuri riare kubir chuech.
2: Chak ama ubik, chatihaba, si balag kukak arisah nawari awishkol, katekut. Pariachi si balakko uki ilwa jejas ri uwalche.
0: Shinkamu kok ri alakwuk pari uqab ri angel. E shintik ubik pari nuchi si balak uki il jejas ri uwalche. Katekut aretakchi shimbik ubik. Shunohisah ri wishkol chiri ukayil. Katekuri shbish chuech.
2: Rahawashik cheri atka kashik ri utzik ri dios chkech si balak e siwan tinimit. Chkech si balak heta kamak, chkech si balak tak chawipal, e chkech e ahawinel.
0: Apocalipsis capítulo 11. Kategori, siachi chwech hun ah, jejas hun shkap, rukwe tzigri.
3: Chatgual hijok, echawetak rinimla hrachoch ri dios, ritabal, eri eguinak cheke kihilan chupam, ri uwahacho rinim hrachoch ri dios, Chayakanok, mawetahba, rumalreche, kiyatahna chikech ri mankotahari kakahonik kuk, arechche kikitakalehnari, ritioshalak dinimit pakawinak keb ik, kadekut, kimmanari, cheriekeb ekadal tzik chiwik, kikashehnari nutzik, pa 1260 ik, rukhun koshtar katziak.
0: Ri eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chahbal, Che etakal chuwach ri ahaw rech ri wachulew. wekohon winak kuban kash chkech chikel qaqri pakichi arech kikeporojo bik rikikulel henakut rihun chikrah kuban kash chkech henakuri riukumikal kuriko ri eare okikowinem chutzapishik rikah arech menkpeta khap patqriqih aretqchi kikban rikichak shokoje okikowinem puiriha arech kikhal pakik erikowinem arech kikchasah riwachulew rukkilaqtaq kash shaq khoropa mulkkah ri eare katekut aretqchi iskistah rikichak ri eare rihunchi kopchi shelulokchi parinimalaxiwan penari chiubanik richoh kuk eare arechki uchako eke ukamisa erikaminak takki bakil ri eare kchole shikri parik aibal rechrinim tinamit cheshak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel rikaminak takki bakil ri eare kekanakkan ri chkiwach risuwan tak tinimit chkiwach tak rikhuqat winak chkiwach rikhetak kich awibal chkiwach khetak amak ekik kayehri ushib qih ruk panik akhih kategori menyatal dari arechki mukik riwinak rech riwachulew kikikotik ekik nima qih harisah wa awiri ekik yasi panik chibil takki rumal rech chiwakebe qashal utsikh ridios ri chikban sibalak ash chkech kategut aretak shokouri ushib qih ruk ripanik akhih Dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan ketak ik katekuri sibalak kish ehki rikelui kri eare chichanim shintahun koulak chabal chekurak uchi chichikahui
1: chishpakalu lok waral
0: shipaki chikah parisut chkiwach rikikulel pawehun kahbal ri shpehun nimalak kabrakan ishtak hunchech rilahuk uchakapil ritinmit Eshekam 7000 winak pawek ashri. Riwinak chemen shekam tah sibalak shikish ehki. Erumalk wa nim shikilwi shikiao qihil ridios kochikah. Shokou tahik rukab kash shikamikri petinak riurosh. Riwuk angel shrok esah ritum. Katekuri parikah shetatah nikah chabal chenim sheilwi.
4: Shopan rirahawarem riwachulew. Cherech li kakhaw y cherech li Cristo. E kakhawinik chubek ich chubesak.
0: Katekuri, rihuinak kikheb inimalaktak winak che etuyul chorekitem chuwach ri Dios. Jupalik tzak kiwach chuk ichi lashik ri Dios kikbih.
1: Kamal tioshik chavech kakhawshel, Dios akhawshel, akchak e ronohel, riare che are kamik, riare che are iwir, Rumal resh che shakoh par yaqab rini malag uchuqab arech ka khiqbari awa khawibal. Rihetak amak shas petinak ri koyowal. Katekut kamigri shopan ri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak katoxtzik pa kiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab ri akashaltak atzik. Kiatak chkech kikam ri tokbal kech. Shakuheri atiosh lagtak winak ri e are chek kishay akib chuwach ri abi. Chie chutin, chie animak, echek sachash ki wachri eare, lik sachach uwachri wachuleu.
0: Katekuri, shakatah rinim rachochri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukabri dios parinim rachochri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri, Juni malak kutbol shkalahin parikah. Juni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan, ikab lahuh chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakeh uchi rumal rikash kuriko, aretakchi kutzir ruk riakal. Junukab kutbol chik shkalahin parikah. Hunni malach chikop chikak riare, kobu kub ucholom elachuch ruka, kuitak ri ucholom kohun ketakik chapbalui, ri uche kuhokeh punch kechri uship uch akapil takri chimil kocho rikaj e kukia kulok chuwach ri uleo. Rijun chikopri xetakii chuwach ri ishok chikutsirruk ri akal arech kutijo bi ri alaj akal aretakchi kalashik. Ri ishok kri luwach hun alaj ala ri arechi ke uyukuj nari konohel ri winak ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chikaa chuwach ri dios e chikaa ri nimute. Ri ishok shanimajo bik parit inale kalajo leo. Hawi shusukumah ri dios chesh hunuk olibal. Arech riare kkoji chila eko uwa pa 1260 ij. Katekuri shmakta hunchok parikaj. Ri Miguel eri Angel erachbil are kechohin ruk rijun chikop. Xokoje rijun chikop eri e Angel erachbil kechohinik. Katekut, uye are eri menkota chi kichuqab. Eman xokoje tachi kikolbal parikaj. Xkia kulok rinimalak chikop. Xeru ujer kumat, rik ashtok onri satanaz ubi. Ritak chinel, chech ronohel ruachuleu. Xekia kulok puwi ruachuleu. Ri e Angel erachilare, xekia kulok ruk riare. Katekuri xintaj hun koulak chabal parikaj.
1: Kamikri xopan richakanek, richuqab eri ahawibal chechri qadios, eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik, rikubigri itzel pakiwiri e kachalal, ri are chekubigri itzel pakiwi chipakik chichakab chuachri qadios. Katekut, ri eare xkichakor rumari ukikerri alakchig, e rumari kitzig xkiya ubishik. Rumarres chaman xkiyata nim ukig, de kikaslemal chikateke kamik. Chishkikotok ri ish, rikag erisiwan tinimitrech rikag, itzel chiwech ri ish. Di wachulev eripolov, numar resh cheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalak royoval. Eretam chesha echalam chik riheta uqich.
0: Aretak chi rihun chikop shrilo chesh polesh ulok puwir wachulev. Shrokatak rihun ishok, rinan iri alaral. Katekut, shi atak chech, kukamo bik rikep ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inalikalah ulev. Chik'a pari ukolbal, chenak chech ri kumatz, hawije chik'owir uwa pa hun junap, pa kep junap, esha panikia junap. Katekut, ri hun kumatz shushabe hulok puchi, je jaz hun nima chrih ri ishok, arech kujure hulok ri ishok. Katekut, ri uachulew shpechu uto ik ri ishok, ri uachulew kuk'aba ri uchi ikutiju bi ri hun nima chi shushabe ri hun kumatz. Shaschanim shperro yowal rihun kumatz chechri ishok. Katekuri ikbe chubanik choh kuk reralkual chik. Rikikol ri upishab ri dios, irikori utzig ri Jesus kuk. Riin, intakil puwi risanyeb rech ri polo.
5: Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilu chikelulok paripolo, hun chikop chik obu kuk ujulom, elahuk ruka. Puwi ritak riruk'a ko lahuj ketakik chapal wiyaj. E puwi itak ri ujulom tziptalik itzel taktzig chech ri dios. Rijun chikop chexinwilo chukhla ubi hun balam. Rirakan chukhla ubi rakan oso. Iri uchi jejas uchi koj. Katekuri rijun nimalaj chikop kukashek ri uchuk'ab chech. Ri nimalaj utem ikuyaj un nimalaj ukowinem. Unchech takri ujulom jejas urikom kamikal. Katekut, rinimalak soktajinak huiche kamikal. Shkunatajik, katekuri, konohel riwinak chuwachuleu. Sibalak ot shikil wiri, ishikternebeg rijun chikop. Jopalik shtzak kiwach, chuwach rinim chikop. Romalret chexuyari kowinem, chech rijun chik chikop. Katekuri, Jopalik shtzak chikiwach chuwach rijun chik chikop e shikbij.
6: Hachin jewa je jas wejun chikopri e hachin kkounik chohin rugri are?
0: Si atak chech are e shukam rikowinem arech kubij ritzig rechtak rinimal iritzel taktzig chech ri dios. Shukam wikowinem ri arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri shubij ritzel taktzig chech ri dios.
5: שוביך יצל תחציך צ'צ'רי ובי צ'צ'רי רצ'וץ' צ'קצ'רי קופה ריקח שיעתך ריקווינם צ'צ' ארץ' קובן ריצ'אוך צ'קצ'רי צ'ושלך תחווינך ארץ' כאוצ'קו שיעתך ריקווינם צ'צ' פווי קונוכל כבנתחי קריווינך פקיווי קונוכל סיוון תנימית פווי רונוכל צ'אוויבל ונפווי רונוכל עמק אקונוכל ווינך צ'ווה צ'ולאו צ'רי מנציבתל תרקבי פריבוך רצ'רי וכעס למעל לקמנך הלך צ'יך צ'יפר ומחבל ולוק ריווה צ'ולאו כאוק צ'וק איכלשיק ריחון צ'יקופ ריחון צ'יק או שיקין צ'וטה תבך בה אווירי ריחון צ'יקיות צ'יצ'יץ צ'יקיות וי ריחון צ'יק כם רומל צ'יץ צ'ירוק צ'יץ רי כם נרי פאווירי צ'ירחאו שיק ווירי קיקוצ'וניק איריק קוכניק ריטיו שלך תכווינק קטקורי שנוויל צ'חון צ'יקופ צ'של ובי פריווה צ'ולאו קוקב רוקה חייחס רוקה חונצ'יך קצ'אוויק חייחס חונים צ'יקופ קצ'קוניק פתניחל רצ' ריחון נבי צ'יקופ קוקוך ריקווינם פרנוחל קולפל איקובנו צ'רנוחל ריווה צ'ולאו איקונוחל ריסיוון תנימית קיקיחילך ריחון נבי צ'יקופ צ'סוק תחינק צ'קמיקל קטקורי שכונה תחיק שובן נמלך תחקוטבל צ'יקו בנו צ'קצח הולוך כך צ'יקח פווי רווה צ'ולאו צ'יקווץ' קונוכל ונק קטקורי רומל ריני מלך תחקוטבל כקוויניק קובנו רומל רצ' ופתניחל ריחון נבי צ'יקופ קובנו חוס צ'קצ' רווינק רצ' רווה צ'ולאו קוביך צ'קצ' צ'קיקיאק חונווץ' בל ריחון נבי צ'יקופ צ'ש חיצ'תח רומל ריצ'יץ' קטגורי שכוחי צ'ינח מול וכעס למעל קטגורי קורי קוויניהם הרצ' קוויניק קויה חון ושלבניק צ'צ' ריחון וואץ' בל ריחון צ'יקופ הרצ' קצ'אוויק הרצ' צ'ק קמסשיק קונוכל רווינק רימנקק איכילך תרי וואץ' בל ריחון צ'יקופ רומל ריוצ'ק קונוכל ווינק צ'צ'וטין צ'ינים צ'חינום צ'ימבא צ'אחאו צ'פתניחל כאוכון קוטבל צ'רי קיקיעקב קיחב ונצ'רי וקורסל כפלח קטגורי מנקות החון ונק כווניק כולוך נח חונחס ווץ' ונקוקאייך חונחס ווץ' ומנקורי קוטבל רצ' ריובי ריצ'יקופ רוק ונוימנקות הרי רחלבליל ריובי רוק ורל רי רחאוושיק רינוכי בל ריווינק צ'ק כווניק צ'רחלח בה רי רחלבליל ריחון צ'יקופ ווירי שני חון רחל הבליל חון ווינק רי רחל הבליל הררי 666 אפוקליפסיס קפיטולו 14 קטגורי רי הלך צ'יך שוקות ריב צ'וואץ' תקרין ווקוואץ' רי הרי תקל פווי ריחויו פסיון רוק 144 מיל ווינק צ'יקורי ובי רי הרי אירי ובי ריאותת צ'ורי וקורסל כפלח קטגורי שנתאו צ'יק אוק צ'חוכיק פריקח חייחס ריאו צ'חוכבל רימי מלאך תקחה און ריאו צ'אבל ריקה כולך און אוכננבל חוני מלאך כיקיק אווישין תורי חייחס אווינק צ'יקיק כחומך ריא ארפה ככבישוך חונקאק ביש צ'וואץ' רימי מלאך תם אצ'קיוואץ' ריא כחב אקסקוך אצ'קיוואץ' ריא נמק תקווינק אמנקות החון שקווין צ'ירה תמשיק ריביש שווי רי 144 מיל רי אלוקום שעס פרי וואצ'ו לאו אהרה רי אהרה רי מנשקבן תרי איצל קוק רי אישוקיב איקאוכולאב רי אהרה רי אהרה צ'קי כתרמבח רי הלך צ'יך פרנוחל קולבל חווי כבאווי רי אהרה אלוקום צ'י צ'קישול רי ונק חייחס אינבי תקטוקום צ'וואץ' רי דיוס צ'וואץ' רי הלך צ'יך מהווי רי קיצ'י שוצ'אובר יחוס תקציך, ראי הרי אצ' אחצ'וך תקווינק. קטגורי שינויל צ'חון אנחל צ'קרפופ פרנים הלך כך, כוחון חונליק וצלח צ'ך רוק, צ'קויאנה ובישיק צ'קייץ' ריקיקנח כאן צ'וואץ' ריוואץ' ולאו, צ'קייץ' קונוכל עמק, צ'קייץ' קונוכל כיבנתחיק חוכת ווינק, צ'קייץ' קונוכל צ'אוויבל, צ'קייץ' קונוכל סיוואן תנימי. קורק וצ'י רוק חונקו לך צ'אבל.
2: צ'י שכי ויב צ'וואץ' רידיוס, אינם צ'י וילאווי, Rumal rech che shopan ri kajpal rech ri atpal utzig. Nem chiwila wiri are, che shpanow ri kaj eri uachuleu, ri polow etakri ukiipal ha.
5: Ejun ukap angel chik, shuternebeg ri are urrak uchi.
4: Shchachi, shchachi ri nim alak Babilonia. Rishio ri amaha, rech royewal ri etzel kaslemal, chkech kolohel tinimit, arech kikitijo.
5: Hun urosh angel chik, ke uternabeg ri are, kurrak uchi ruk hun koulak chabal.
2: Rihun che nim kril huiri chikop, enim kril huiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalag, onchori uab. Riare shokuhe kutik nari ri amaha rech ri royowal ri dios. Chesuk umatajinak chik, shas uts, paripagpal amaha rech ri royowal. Riare kuna nari rik ash rumal ri ak, erumal ri asufre. Chkiwach ri etiosh alaktak angelib, echuwach ri alakchik. Kategori ri usibal ri kik ashkol, kualik chube ik chube sak. Mankik ohi tahamaril chipa ik chichaab, chkech ri nim kikil hui ri hun chikop, eri hun uachipal, chokuhe ri kik amofri ukutpal upi.
5: Paweri rahawshik ri kichukab ri etiosh alaktak winak, ri kikol ri upishab ri dios, iri kikol ri kohunik chrik ri jesus. Kategori sinta hun chabal parikaj che shubir chuech.
1: Chatzimaj, utz kech ri kaminakib che ke kamruk ri ahawshel, che ukamik ubikri.
5: Jeenak ut, kchari ushlabshel.
4: Kikoji ri jamaril chech ri kikosibal, rumal res che shas penak ri kichak kuk.
5: Kategori, alajin chuech takri nuwokoch, unsa kalak suts, epuwiri suts, tuyul hun che jehaz ral kual ruinak. Opuir uholom hun kanalak puak ketakik retzabalil uholom iparukab hun utzalak chich. Kategori hun angel chik sherulok parenimalak rachoch ri dios ekurak uchi ruk hun koulak chabal chich ri hun che tiul puir suts.
1: Chak yakau bilia chich echat atanok rumal rech chewe kamikri rahawashik kban ri katoch. Ritrikor rech ri wachulew anchik.
5: Erejun che tuyul puwir isuts, shukiak rech ich puwir wachulew, ishbantag ri katoj, shbantag ri chak chuwach ri wachulew. Kategori hun angel chik, shelu lok parinim rachoch ri dios chikaj, shokuje rukam hun utzalak chich. Ishel chulok hun angel paritabal, ri angel chikuk ol ri aq, kurrak uchi ruk hun koulak uchabal, chich ri hun chik ori utzalak chich ruk.
6: Chak ya qaw biri utzalak chich. Chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech chak chik ri uwach.
5: Ri hun angel ri. Kuk iak ri hun uchich puwir uwachulew. Fuchup uwach ri tikbal uwa. E shukhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalak ri yitzbal. Kategori ri yitzbal shtak ale shuwi tzantak ha chech ri tinimit. Ech bulbutik ulok kikel, che shopan ka parichich, che ko parikichi rikej. Chemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Kategori, shinwil che hun nimalag e utzalag kutbal parikaj. Wukub angel che kukam wukub kashkolil. Rikas baltak kashkolil, rumal che ruk wirik kis ri royowal ri dios. Shinwilchik, he chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal rukhaq, eri eare, che shechakan chuwach ri hun chikop, e chuwach ri wachbal, e chuwach ri rahabalil ri ubi, etakal chuwach we polo ri, che ktintatik kristal, kikik ohomag tak ri arpas rech ri dios, kikbishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri dios, iri ubish ri alakchik.
6: Ni malakta kubantahik e utzalakta kri achaka hawshel. Dios ahaw chech ronohel. Suk alak kubantahik e utzalakta kri abe. Ahawinel chkech takri tinimit.
2: Hachin man kushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim takri lhwiri abi. Rumal rech chechu wiri ad tiyo shalak ri abantahik. E konohel ri ri manhunam takakohonik kuk. Kepena ri e mechlik shukulik ri. Retzak na chawach. Rumal rech che shakalakisak ri utokbalil ri awoyawal.
5: Kategori, riin shinwilo chek hakatahik rinim rachoch ri Dios parikah, e pare ukabal ri testimonyo. Si elulok ri wukub angelib, chikukam ri wukub kash, kikohom katsiyak saktuntuk taklino. Si balakhelik kchupchatik, reshimbal takkipam kanlakpuak. Kategori, hunch kechri kehep chek askoh, huyach kechri wukub angelib, wukub kanlaktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ri Dios, riare chek aslik chubekik chubesak. Irinim rachoch ri Dios shnohik chech ri usibal ri uqihil ri Dios e chech ri uchuqab. Eman kota hunk kowinik kok ubi chupam. Shask atena aretak chik kis ri wukub kashkolil kech ri e wukub angelib. Apokalipsis capítulo 16. Atekuri shinta hun chabal chechi parinim rachoch ri Dios. Kurak ulok uchi chkech ri wukub angelib e kubik chkech.
3: Xish, xitisha puwi ri wachulew, ri wukub bakbal amaha, rech ri royo wal ri Dios.
5: Shberi nabe ishutishek ri hun pakbal, rech royo wal ri Dios puwi ri wachulew. Kategori, ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk, iri mechlem shukulem, shekak chuwach ri hun uwachbal, shpehun itzel, Ikashalak yabil shas chikipam. Riukab, shutisheh rihun pahbal paripolo, eshuhalkik, hechas ukikel hun kaminak, erunohelk askoh shkam paripolo. Riuro shutisheh rihun pahbal patakri nima, e patakri ukibalha. Kategori shuhalkik, kategori shintochiri angel restakriha kubih.
1: Atsukalak riat, ri areche arekamik. De areche are iwir, ritiosh lah, rumal resche hewari ukahisash wach kabano. Ri eare, shkik ehehri kikik eri etiosh lah tak winak, eri kik eri ek ashalu tzigri dios. Eri ad, shabano arech nakut shkikumuri kikel, uts etakal veri chkech.
5: Kategori, shinto chiri tabal kubir.
6: He ahaushel, dios ahau chechro nohel. Sakalaktsig esukalak takrik ash kabano.
5: Riukah angel, shutishek riupakbal puwirikik, eshiatak chech, shukam rikowinem, cheke uporog riwinak rukrikak, eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Kategor, rukwiri, minshikhalta rikik aslemal, minnimtak shikilwiri Dios, shikbik itzel taktsig puwiri ubiri Dios, Chek ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro, shutishek ri upakbal puwiri nimalahutem ri hun chikop, eri rahawibal, shkekumarik. Kategori, ri winak shikti rikak rumadik oshom, eri winak manshikhalta rikichak. Shikbik itzel taktsik puwiri Dios, rahaw rikak. Rumal ri uchukab rik oshom, eri rumaltak richak. Ri uwak, Shutishek ri upakbal puwiri nimalak nima Eufrates. Shtzak ri ukhron, ishkohi ikhumbe, kech ri khawinel kepe parirel balkik. Kategori shinwilo, che chi pari uchiri nimalak chikop, chi pari uchiri khun chik chikop, e chi pari uchiri khun itzel qashel utzik ri Dios, shi elu loq ushib itzel tak ushlabal, e khastak ri istutz. Ri eare, qastik chi itzel tak ushlabal, Kikban nimalaktak khastak, kebe chikimulushik ri ikhawinel, rech ronokhel ri wachulew, arech kech awakhinik pare nimalak uqik ri Dios, akhawshel chech ronokhel. Khenakut, ri inkin pitik khekhas khun elakom.
4: Uts rech revinak chikak asik e chikukol ri uratsiak, arech mank chanchatik tak e mankilitak tari khetak uqish balil.
5: Chikimulushki pakhun kolbal, Chiubi pari hebreo Armagedón. Riuwuk, shutesheh riupakbal pari kiakik. Kategori, chiparenim rachoch ri Dios, kerulok hunch abel che kubik.
6: Shkisek riubalik.
5: Kategori, shubun sibalak kaipa, sibalak khaninik takch abel, ekrupan kakulha, espejun ni malaf kabrakan. Hayi, chimanau bunom tawi, shas peru mahibalu lok, chek owi nak chuwach li wachuleu, man ilitahin nak tahun nim kabrakan, ke has wiri. Rini malaf tinimit, shachatak peruship utsakati, kategori ritinimit, kestakri amak, shiwli lubik. Rini malaf Babilonia, knatak chech li dios, Arech kuyari hun pahbal, chech hawi ke pohowi ri amaha rech royowai. Kategori, tronohel takri uleu chiko paripolo, che animahik, vijetak huyub che sachi. Ejun nimalak sakbach, he has humuch pahbal ralal, chitakulok chikah pakwi ri winak. Kategori, ri winak chishikbih ri itzel taktih puwi ri dios, rumal ri itzel alak sakbach ri. Tsikhnak ut chiwe sakbach ri shuban nim itzel alak kash. Apocalipsis capítulo 17. Kategori, hunch kech ri wukub angelib, chikuk amri wukub pakhbal amaha, shpetek ishubik chwech.
7: Chasahulok ri in kink ut na chawach ri qataw tsikh, kapantak bu wiri hun etamatal uwach ishak, kech rinim chutin. Riare che toyul chuchi rinim takha, ruk riare shemakunik shkipan ri etzel ri ahawinel rech ri uwachuleu, eriwinak ekochu wachuleu, shakapar ruman ri amaha rech ri etzelalak ukas leman.
5: Sinuk amobi para tzin alikuleu shak paribush labal, kategori, sinwil huni shok, tiul chri hun chikop kiak kayik, nohinak itzel takzir chrih, kobu kubuhlom elahuh ruka. Rihuni shok ukuhom kiak tuntur eskarlata atzik, kchublin chek ampuak, checheli kalak takabah, echek tzintzatik takabah, rukam pa ukab hunkhan alak puak pahbala maha, nohinak che itzel tak hastak, nohinak chiri itzel alak ukas lemal, chiri umak kuk enim chutin. Tzibatalik chori ukursal upalak humbi, hunawatalik hasu wach.
8: Inimalak Babilonia, rikinan rishokib, chekech nim chutin, enan cheri itzel takastak chuwachuleu.
5: Kategori, chichuwach takrin wokwach, rihuni shok shkabar ruk rikikel riitiyoshlak takwinak, iruk rikikel rishekam rumal rikikohnik chrih rihesus. Are takchi shinwil wiri si balak shsach nukush. Kategori, ri angel kubir chwech.
7: Khasyak sach akush chech wiri, ri in kinyano bishik chagwech, ri autalik tak khastak puwi, ri ushok, ri ekpuwi, ri hun chikop, che rukam are, ri hun chikop cheko uku uhulom elhuk ruka. We hun chikop ri are, cheko iwir, katekut, Tiu kamik rik kis uwach. Kamik rik kiel na ulok parinim malaksiwan, ekuchap ube pariukis malil uwach. Kategori, konohel riwinak eko chuwach uleu, riman tepetalta likipi pariguh rech kaslemal, chi aretak chi shpantak riwach uleu. Sipalakut, kikil nari uchak richkop, cheriare ko iwir, eko kamik rik Chikis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chi wural wi rakhushik hun ushlapal ruk nohipal. Riwukub holomak areri wukub huyub hawi tuyul wi rihun ishok. Shukuhe weri e wukub ahawinil. Ehob shkistak ki wach. Hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak. Aretak chi kapetik rakhushik chi shahupik kukiyo. Kategori rihun chikop cheriare, are iwir echi ukamik, shkis uwach, are riwakshak, katekut are hun chikech rewukub, riare penak cheri ukamikar. Rielahuk ruka, eare elahuk ahawinel chemaha, kekamom riukowinel kahawinem, ruk rihun chikop, kakikamanare rihun kowinem, ke ahawinik shak pahun kahbal. Konohel kakah kakihach rikichuab rikikowinem chetri hunchikop. Katekuri e arewa we areri kechohi naruk rialakchik. Eri alakchik shas kiuchaknari rumalde cheri are. Are ahau chiketri e ahawib. Ahawinel chiketri e ahawinel. Kiuchakna kuk ri uwinak. Rishasik isik pri ech om. Riuz kitakalem kibanom pariki kohonik.
5: Jokuhe ri angel kubir chuech.
7: Riha kawit yulwi rihunishak. Kech enim chutin. E arewa rihetak dinamit. Risiguan tak dinamit. Rihuk atak winak. Eri hetak chawipal. Katekuri welahuk ruka. Eri hun chikop. Sibalahitzel kakilna e kakina. Chech rihun ishak. Chekech enim chutin. Kakesah nari ronohel retsak. Chanalik eutukielna. Kakiyakano. Kakitich nari utiohal. Ekikporoh nari parika. Rumadre cheri Dios. Chuyach kech rihun anima. Arech kipano. Rehastak. Chekakah ri eare. Arech konohel kikikach riukoinem. Likahare mal. Chech rihun chikop. Che kate. We are a touchy spantaru siri deals. Categori, wehuni shokri, a ready nim lach dinamit, checkatakan pekiwi re ahawinel a rej ri uachuleu.
5: Apocalipsis capítulo 18. Categori, shinwil chehun angel checkakahu lok chi chikahu lok, conimalahu kowinem, eru uachuleu si balach sakar uach rumari usakil are. Katekuri, ruk hun koblak chabal kura kakehuchi.
1: Shchache, shchache rinimalak Babilonia. Riaresh kashtahiki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil takchikop rech uokah. Rumal resh chekonohel takritinimit kashkiti riamaha. Rech ritzel umak kuk enim chutin. Eri eahawinel erech riwachuleu shemakun ruk riare. Eri each kayib erech ri wachuleu, shek inomar ruk ri unimal ri are.
5: Katekuri, shintach hun chabal, chikubir chi chikahu lok.
3: Chishelu lok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan ri are. Arech ri ish mankokohit ri umak iwuk, e mankokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumuli hrib, chikaparikah. Eri dios shnatak chech ri itzel tak hastak shubano. Chitohochech chiruk ri upak. Chiyakamul chech ri itzel tak hastak rech riare. Paripakbal, hawihe, shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Heri kik eh chech, kehas ri uk inomal. Eri urayinik utslahuk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
8: Riin, intuyul chori ni malachtem, kuchoma. Riin man in malkanta, eriin man kinchoptari hasri okej.
3: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun okej, tsakri puwirik ash, itzel chak chori utsumal. Riok ej kisbalkush, eri wihal, ekportahri, rumalri ak, rumal rech che sibalahko, sibalahu chuk abri haushel dios, rishipnong at okzik puwiriare.
5: Sibalah keok annari. Kehikikatna rumal riare, iri ehawinel arech riwachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pariuk inomal, aritakchi kikilnare ubokuwik riusibaluk ak, nakketaki wikan ri, chech rumal rech, chekikishbihkip, chuwach rik ash kurik riare, ekekbihnari.
1: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikovlag tinimit shapahun kakbal shbantag rikatoxtzig pawi.
5: Riyak kayib erech ri wachulew, kok ehna wachri ekibison nari chech. Riyakaan upam tak ri huku, kamikri mankota chikhun kilokawik. Ekaan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utsalak takabag, erech katin tzatik takabag. Ekaan rech lino, erech kiyak tuntug. Rech Shela, Erech Escarlata, Ekan Rech Ronohel Watch Kok Alaktak Chi, Erenohel Hastak Watch Rech Marfil, Ronohel hasta watch rich utalaktak chi. Ronohel hasta watch rich sak chich. Rich chich e rich li sak chok. Canela. Kokalakta kayes. Kokalakta kunabal. Mirra. Kok kol. Amaha. Aceite. Kah. Trico. Chico prechekan. Richir. Riker. Hetak chich. Rilokom patanihel echiri winakwi. Kategori richak tak watch chisibalak kurayeh watch ri awalmariat. Chinach biwich watch riat. Erronohel rinimal ere utzil. Shkisri chawech riat. Emankota chehmul rikawil watch. Riek ayip cheshek inomarik rukwiri. Nach ketak ikanwi chech riare. Rumalre chisibalak kikishek kibri. Cherik ash kurik riare. Sibalak kok ehna watch ri. Ekehik ihat na ri chech.
9: Ayum ayum. Rinimalak tinimit. Ukohom lino retiak. Kiak tuntuk. Erech escarlata. Kukuh rikan lak puak. Riutsalak takabak. Erika tsinsa tikalak takabak. Chisha pahun kahbal shkis watch ronohel wenimal ri.
5: Ri iben sanel takri huku. Ri eare chike be puwiri polo. Ri winak resh takri huku. Ekonohel kikchak pak rumal ripolo. Nah ketak ikan wiches riare. Sibalah kikre kakeh kichi. Are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri hak.
6: Hachin hewa he has wenimalah tinimit.
5: Katekuri. Shikikiak uleo parikuholom. Ke wuiwutik. Ke oik. Kehik khatik.
6: Ayum, ayum. Rinimalak tinimit. Ruk riuk aslemar ri animal. Shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup. Esha pahun kakbal shkis uwach.
2: Rikak chikikotok chrech yare. Shokokhere ish che ish tiyosh ratakwinak. Ish takonalab. Ri ish pashal utzik ri Dios. Romar re che ri Dios shupan katok tzik puwir yare. E shupan tokok chiwech ri ish.
5: Chichanim. Hun angel chen ni malah u kowinem shukam ubi hun abah. Khekhas hun ni malah abah rech khokbal triko. Katekuri, shuk iak ubi pare polo e shubih.
2: Khekhas weri, chishapahumul, kikiak na ubi kri ni malah tinimit Babilonia. Ri are, man humul tachek kirikitahik.
5: Man ktatah tachekhumul ri, rikokohom rikikohomah ri arpa. Erikibish, rikibishonik, rikikikohomah risu, eritum. Riachchakip rech ronohel wachchak, man kikikut tachiri puwi riabi. Uchabal riabah, hokbal triko, man ktatah chakmul ri. Riusakil richakbal, man kchuplin tachakmul ri pawi. Rikichabal richabala, erichabali, man ktatah chakmul ri. Rumal rech chiri eawak ayib riat. Eare kanokri eahawinel rech ri wachuleu. Katekuri, rukri itznik kabano, she asup konohel riwenak. Erukri are, shrikitah wirikikikel ri ekashel utzigri dios. Erikikikel ri itioshlachtak wenak. Erikikikel konohel reshekamsash chuwach ri wachuleu. Apocalipsis capítulo 19. Katekuri. Shinto jejas junni malach kajini nival kech ejemulach takwinak chikaj cheket lij.
1: ¡Aleluya!
4: Rikoletajen, rinimalach ij, ericho ab rech rija Dios. Rumal rech isakalach tzik, esuk rija toh tzik kubano, shuban katoh tzik kuwiri etabatalik uwach ishok, che kech enim chutin. Riare, che shukoh rietzelalach chamil pari wachuleu ruk, rietzelalach ukaslemal. Shtokhta hukashel kubir yare, rikikikel, rieu patanihel.
5: Katekuri, kikibir chikumul.
1: Aleluya.
4: Riusibal kakan chubek ik chubesak.
5: Erehu winak kiheb, inimtak winak erikiheb ik askoh. Hupalik shikah chuk ikhlashikri Dios, chitiul chironimalachtem ekikbir.
1: Amen. Aleluya.
5: Katekuri hunchabal shelulok chiparinimalachtem.
7: Nem chiwila wiri kadios, igonohele ishi shupatanihel, reishri kishibihi wip chuwachri are, ere ishi chutin, ere ishi ishnim winner.
5: Katekuri, chinto jejas rikijininibal sibalaj winak jiri jejas kchojojik nimalajja jiri jejas ujininibal nimalaj kakulja ekikbij.
1: ¡Aleluya!
6: Rumarrech cheri ajauxel fi Dios ajau cherech ronojel jasuwach xokik pari rajauibal
2: chishkikotok echjajat iwach enim chiwilawi rit Dios Rumarrech chesperi ukulanemri alajchij Eri rishokil sibalak utz uwikikrib shupano. Ri are ukohom lino ratziak, che sibalak sak pupuk.
5: Ri lino, are ri utz alaktak kichak ri itiosh laktak wenak, katik uri kubik chwech.
2: Chats ibak, ete uchitalik ri winak che kisik esh barik ulanem ri alak chir. Wetzik ri, utzik ri dios, esak alaktak tzik.
5: Katik uri, hupalik shintzak chuwach ri rakan, Chechuk ihilashik eriare kubir chwech.
2: Chayi, riin shain honach patanihel jehas riat, ejehas ri ea wachalal, cheko itak alche uyaik ritzig chrihri Jesús. Areri Dios rajawashik ka ihilaj.
5: Kategori, riyal tzig chrihri Jesús. Areri ri ushlabal, resh ri ashebal utzig ri Dios. Kategori, shinwilo hakalik rikaj. Epitnak hunsak keh, rihunche ukehbem ubi, kohonik, esakalachzig. Kuban atochzig, ekchochin chipasukil, rihetak uwochoch jehas hunnim alachak, chori uholom, kohohuntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi humbiyah, cheshewi riare etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi, ri utzig ri Dios. Ri ewinak rechchoh chikah, ruk saktak keh, iruk lino katziak, che sakalak pupuk, shigiter nebeh ubiriare. Pari uchi kelulok hun utalak chich rechchoh, areshki usoko, rimikotari kakohnik kuk, riare ki yuk uhnari, ruk hun chich chimi, riare ktaki puwiri gitzbal amaha, cherech rinimalak royowal ri Dios, riare che ahau chech ronohel. Sibatalik humbiyah, chori ratziak e chori rakan.
6: Ahau chkechri e ahawinel, e ahawshel chkechri e ahawib.
5: Katekuri, shinwil chikun angel, takal puwiri ghih, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubih chkech konohel ri echikop, ahu wokak che tachin kerrapap chori nimalakak.
1: Chisak, chemulik hivib chori nimalak huwaim ri Dios. Kitignari ritik kitigri ahawinel, ritik kitigri ebinsanel takri huku, ritik kitigri winak erech choch, ritik kitigri keh eriwinak chek kikehbem, ritik chek kitig konohel winak, ri eahaw eri emokom, chi echutin winak echi enimtak winak.
5: Katekuri, shinwil rehun chikop, eche enwil re erahawinel re wachuleu. Ekach ilri ekewenak rech choch. Shikimulikip arech kechochin ruk rihun, chikoch rih rikeh, ekuk ri ewenak erech choch. Kategori richikop shiut tahik. Shokohe ruk rimankastik tak ashal utzig ri Dios. Riare chi upatanihel rihun chikop. Rishuban rinimalachtak hastak. Eruk wiri shi usup riwenak. Cheshikikam rihun ukutbal richikop. Eche shik ikhilak ri uachbal, katekuri ikeb kaslik, shik iya kubi paripolow rech kak, rech asufre chisibalak katik. Ronohel chirehastak uach, shchup uach rumal rich ich, chikelu lok pa uchi rihun chi ukehbem rihun keh, ekonohel richikop, ahuwokah nimalak shik tig rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Kategori, sinwil chikun angel chik kahulok chi chikahulok, rukampa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan, ihun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop, ri ukher kumats kanok, chi areri kashtok, areri satanas, kuyut ri are chi pakako lahukkal hunab. Kuk iya kubik para nimalak siwan, shutsapik takri tsapibal, shutik wii. Arech katani chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunap. Erahawashik ri, chirarek kirulok shapa kebushib kih. Katekuri shinwil ni malaktak tem, shetuyi chuwach, eshiach kech rikat balzih. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket kiholom, rumal riuyaek tzih chrih ri Jesus, ichrih ri utzih ri Dios. Shinwil konohel rimangshikahtak, shikhihilah richikop iriwachbal. On rimangshikamtari ukutbal chirukursal kepalah, on chirikikab, kochehun kikaslemal, Esha hawanik rukri Kristo, pakak o la hukal hunab. Ri inikah kaminakipchik. Manche kowintah, koche hunkik aslemal, chik ak kisnari kak o la hukal hunab. Wa wiri are wa wenabek astahibal. Utsalah kech e tioshlahtak riare, che e utsakatil rinabek astahibal. Ri ukap kamikal, mankota o kowinem pakiwi riare. Shane echuch kahawi rechri Dios y rechri Cristo. Eke ahawinik kak o la hukal hunab. Aretachik kisri kak o la hukal hunab. Kiritahna ulokri ri Satanas parit apitalui. Ekbenari chikisubushik rihetak amak. Parekiheb ushkut kiak ik rechri wachuleu. Pago e pamago. Keumulik nari chubanik richach. Eki ke umulik khe khas risanyep rech ripolo. She kan puwi ronohel ruwacholew. E she ok parikik olbal ri etiosh lahtak winak. Ri lok alak tinimit. Katekut, hun kak shkabinik ulok parikak. E she uchasak chi ri eare. Katekuri, dik ashtok risubunel kech. Shkiyak ubi paripolo rech kak e rech asufri. Hawik owiri chikop. Eri men qastigtaq ashel utsigri Dios chilare kikriqwik ash chipaqir chichaqab chubeqir chubesaq kategori ri inchinwil khunsaqtem che khunnimalaqtem erare tuyul chori temri rikax irwachulew che animax chuwochri uqolem emenshikiat kan khun retal qutbal echinwil dikaminaqib chi enimaq chi chutin etak al chuwach rehuntem khaqnik akhwuk es khaq khunchik wuk chi are wuk rechrik aslemal kategori shban qatoxtix pakiwi rekemnaqib khe khas ritib talik pataqri wuk ri khachar no khel wach rikichak kategori ripolo she utsale rekemnaqib e uklom rikamikal iriades chiketsali rekemnaqib kikolom Echki juhnal shbank atoxtig pakiwi ejas rikichak. Rikamikal eriades chekiak paripolou rechkak. Wawe polou rechkak ri arewari ukap kamikal. Ejachinche menzibatal taparibuk rechkaslemal. Shkiak ubi paripolou rechkak. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil junkak kaj. Junkak uachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uachuleu, sachu watch, iripolo, mankota chik. Ishinuil ritios lachtinimit, rikak Jerusalem, chikkahulok chi chikahulok, chipariuk olibal ridios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala, kategori. Sinta hunchabal chekubir chiparinimalak tem ulok.
7: Urangwa ri rechoch ri Dios kuk ri winak kukuhi rechoch kuk ri eare iri eare are usiwan tinamitri ri are Dios kuk ri are are ki Dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch. Mankota chikamikal ri emakota chiokeh ri. Emakota chi rakok chi ahri, emakota chi hunkashri, rumal red cheri oher uwachuleu ukowinak chik.
5: Katekuri, rehunchet yul chori nimalachtem kubih.
6: Kamik kiman rikak uwachuleu.
5: E kubih.
6: Chatsibah. Wetzihri shas tzihwi e saklachtzih.
5: Shokuhe kubih chwech.
6: Bantahinak chik, inrin alfa eri omega. Inri in mahibal erik isbal rihunchek chaqi huchi kinyanari chechri uki balha rechri kasleman eshak kinsipahri chech arewa ri rechbal ri ahchakanel winak eri in inu diosri eri are wal walri kategori ik kishibihkir riman kota kikohonik riko itzelalak kikasleman ri eka misanelap ri kemakun ruk ishok achi ri ahitap
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Taquinak